Natradio på B4 med mere musik. Had to beat it to get to the first note.

0: Det her var Tribe of Good Heroes.
1: Og så lukker vi timen sammen med disco-kongen Dan Hartman.
0: Ja, tak.
1: Instant replay.